stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

pod listi Made in XU, a na osmom mestu danas grupa Kakadu Luk, prvi ženski rock band u bivšoj Jugoslaviji koji je objavio LP, dugosvirajući album i tako stekao veliku popularnost. Debitantsko izdanje njihovo je nosilo naslov Tko mari za čari i sa njega ova pesma Sama koju smo čuli za mlađe slušaoci. Inače, Kakadu Luk je grupa iz Opatije. A na sedmom mestu riječki alternativni rock sastav Let 3, njihov novi singl Žlica.

Ovo je bila grupa Kasabian koja je lansirala deveti studijski album koji se zove Act 3 i publici se i tekako dopadaju nove pesme. Dakle, sa ovog albuma lansirano je već nekoliko hitova još od prošle godine kao najava: Hippie Sunshine, Great Pretender, Super Powers i konačno Nothing Better Than This. Ova pesma koju smo čuli i stvarno ništa nije bolje od ovoga da se subotom popodne sluša Radio Beograd 202 i emisija Tu i tamo. Da kažem još i to da se na ovom, da se uz ovaj album odlično uklopila i saradnja grupe Kasabian sa Calvinom Harrisom, tako da smo i tekako ove godine slušali i njihovu zajedničku pesmu, ali ovom prilikom nam je trebala baš njihova pesma i to sa albuma Act 3. Ako ne znate naš broj telefona, sada ću da vam ga kažem: 064-022-200. Možete da nam pošaljete i Viber poruke, a sada svakako možete sa nama da se podsjetite velikog hita Meghan Trainor, All About That Bass. Because

0: Čuli smo ovaj hit utorka, Party Breakers i novi singl Rano je, inače prva pesma posle 11 godina studijske pauze, a sad je na red došao
1: hit srede.
0: Grupa Nickelback i numera Leave Me Behind.

0: Ovo je bio hit srede, kanadski sastav Nickelback i pesma Leave Me Behind, još jedan single kojim za 30. oktobar najavljuju 11. studijski album Everything Under the Sun. Vreme je da čujemo
1: hit četvrtka.
0: Sastav Stefan Nemanja i pesma Naopako.